dáhùn lẹ́yìn ọ̀sọ́ ká. Tiwọ̀ náà bá ṣàkíyèsí pé ipò tí ìlera ara rẹ̀ wà nílò ìtọ́jú kan sí wọn. Bí ọ̀fà inú ara, kóríkìríkì arọ́ mọ́ owó ni. Ara títa, ìtọ́jú inú egungun tó ń roni. Ara jíjájẹ, ojú súnsún kọ́ máa rẹni láti.

0: ó dà fèmí fún tèmi. Àfẹ́mí àfẹ́mí má lọ mọ́ ọmọ olúọ́dẹ. Àfẹ́mí la gbé ké títí tó fi gbàgbó lọ́wọ́ olúìgbó. Àfẹ́mí náà lálùkò ké tó fi gbọ̀dàn lọ́wọ́ ọlọ́dàn.
1: Ó ti wọlé abẹ́bẹ́, kòkó sì ṣe ìtọ́. Ó jẹ́ òkú iṣẹ́
0: ọpọlọ. Ó dàfẹ́ mi àfẹ́mí fún tèmi o.
2: Jọ́ fèdè Yorùbá.
0: Wọ́n ní àfẹ́mí àfẹ́mí lérí ké náà níjò.

0: rí pépọn ojú ẹ là á máa ń rí gbogbo ìgbà. Adébáyọ̀ wàhálà ń wò kúkú dákọ̀ èèyàn kankan.
1: Ètò kò bó ṣe
0: o. Àwọn ò dákọ̀ awọ erin, ẹni tí mo dákọ̀ ti mọ́ra ẹ̀. Ẹ̀ka àlẹ́bọ̀dá mi Adébáyọ̀ wàhálà.
1: Pẹ́ olóhùn mọ́.
0: Olówó Òkéré Joseph mo kí yín.
1: Kàní wàràwà.

Bọ̀dá Fẹ́mi Ògún dà í sí ara pápá ń tẹ́tú bí gìjàgìjà ní tẹkùn lọ́dàn ẹ ti sùn ni ẹ mọ̀ tí ì sùn bẹ́ẹ̀ fọ́n bá ń kọ ni onílé kan kì í sùn. Mo gbé fún gbogbo ẹ̀yin aṣíwájú o kẹpẹ́ o kẹpẹ́ o kẹpẹ́ o lórí ètò yín ètò wa ètò ìrìnkèrindò ọmọ olóde Ògún bì yìí tìlú ẹ̀ta ayé gbajú Èkìtì Kwara.